0: Heuran on leiho, pitää tuolla paljon kuule, ei manna vaan tuukko tehika, tuo faaja kiemmottaa puolelle, vaan kyllä piirauttaa.
1: Hello, this is David from The Wedding Present. You're listening to 90.3 FM WZBC, Newton.